0: Helal. Fica ela. Ela fica. Fete. Ok. Ok, you. Ela tá. Yo, akbar na ejim yo akbar mi yo unko wenya afatiawo okay yo akbar we von yo sia yo bye afika to aki Okay. Yeah. Oh, Rangui. Okay. Angloga. Okay, yo.
1: Yo.
0: Yo.